0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: You are listening to Radio K4.

Ređa, vreme je da se podsjetimo i nekih bitnih događaja iz muzičke istorije. 1968. godine rođen je Zlatan Stipišić Džiboni, hrvatski muzičar, pevač i tekstopisac. Karijeru je počeo kao pevač splitskog hard rock benda Osmi putnik, nakon čijeg raspada i kratke karijere u Divljim jagodama sarađuje sa Dinom Dvornikom i Oliverom Dragojevićem. U tom razdoblju piše i komponuje neke od svojih najvećih hitova. Objavio je 19 albuma. 2004. godine balada Angels Robija Williamsa proglašena je za najbolji singl koji je zaslužio, ali nikada nije uspeo da osvoji prvo mesto na muzičkim listama. Pokazala je anketa televizijskog kanala VH1. Ova pesma, koja je u decembru 1997. godine stigla tek do četvrte pozicije, pobedila je hitove Truly Madly Deeply sastava Savage Garden i I Don't Want to Miss a Thing grupe Aerosmith. Angels i Robbie Williams u nastavku Ne menjajte frekvencije.

Lejane i Most Wanted. 8 časova 39 minuta. Pratite buđenje putem talasa K4 radija. I danas u terminu od 17 do 18 imate priliku da pratite novo izdanje emisije Greatest Hits. A danas, ukoliko budete bili na ovoj frekvenciji, slušajte sljedeće hitove. Queen, Somebody to Love, Shaggy, Sexy Lady, Celine Dion, A New Day Has Come, Crazy Town, Butterfly, Justin Timberlake, Cry Me a River, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, sve to u terminu od 17 do 18.00. Crazy Town i Butterfly u nastavku buđenja, ne menjajte talase.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

Mabel i Mad Love. A sada nešto neverovatno iz sveta pamćenja. Stefan Whiteshear, britanski umetnik poznat kao ljudski fotoaparat, može da pogleda veoma složenu panoramu grada, a zatim je nacrta i sećanja sa neverovatnom preciznošću. Nakon kratkog posmatranja ume da prikaže ogroman broj zgrada, ulica i detalja. Evo, na primjer, zamislite da jednom pogledate ceo grad, a zatim da ga nacrtate bez fotografije, bez mape i bez ponovnog gledanja. Evo, čuli ste jednu zanimljivu činjenicu, a kada su činjenice i zanimljivosti u pitanju, tu je emisija koju možete pratiti svake nedelje od 16.00. Emisija nosi naziv Znanje za samopouzdanje. Money, money, money i ABBA u nastavku. Budimo se sve do 10, ne menjajte frekvencije.

Prvu postavu učinili su Aki Rahimovski, zatim Husein Hasan Efendić, Srećko Antonioli, Zlatko Miksić Fuma i Jurica Pađen. Kada se mislilo da je grupa pred raspadom, 2000. godine objavili su još jedan studijski album Zastave sa hitovima Mijenjam se, U ljubav verujem, a iste godine pojavio se i prvi DVD pod nazivom 25 godina. Sledeće godine na mesto basiste došao je Zvonimir Bučević Buč, a grupa je snimila još jedan novi album pod nazivom Kao nekada. Sve još miriše na nju sledi u nastavku. Uživajte!

Početkom 90-ih godina grupa izdaje album Lovci snova sa hitovima Godine prolaze, Suzama se vatre ne gase, Ima dana i pesme Samo san. Zatim sledi album Buđenje, na kome se i Brkić potpisuje kao autor sa pesmama Dođi i Čitaj mi sa usana. Za taj album početkom 1995. godine dobijaju 7 muzičkih nagrada Porin za album godine, pesmu godine Sve još miriše na nju, najbolje vokalno izvođenje, najbolju vokalnu saradnju, duet Dade Topića i Akija Rahimovskog u pesmi Molitva, najbolji snimak albuma, producenta godine i najbolji izgled albuma. Završavamo ovo jednočasovno druženje uz pesme Moja je pesma lagana i ljubavna. Do narednog slušanja, ostanite dalje uz 96,6.

0: Slušajte nas na radiokfor.com. Snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km.

A u nastavku malo listamo i muzički kalendar da vidimo šta je to obeležilo današnji dan kada je muzika u pitanju na 13. avgust. Kaže, 1968. godine rođen je Zlatan Stipišić, Džiboni, hrvatski muzičar, pevač i tekstopisac. Karijeru je započeo kao pevač splitskog hard rock benda Osmi putnik, nakon čega čeg raspada i kratke karijere u Divljim jagodama sarađuje sa Dinom Dvornikom i Oliverom Dragovićem. Inače je objavio ukupno 19 albuma. Zatim 2004. godine na današnji dan balada Angels Robija Williamsa proglašena je za najbolji singl koji je zaslužio, ali nikada nije uspio da osvoji prvo mesto na muzičkim listima, pokazala je jedna anketa televizijska. Upravo ovu baladu Robija Williamsa i slušamo u nastavku Zujenja.

budućnost još uvek raste, pojavio se neočekivani favorit za novog Bonda, ova vest dolazi kao veliko iznenađenje. A glasine o novom James Bondu dobili su novo ime, britanski voditelj Richard Osman tvrdi da se za ulogu agenta 007 ozbiljno razmatra ime Jack Lauden, zvezda serije Slow Horses. Osman kaže da bi 36-godišnji škotski glumac bio odličan Bond i da ima energiju za novu ulogu. Lauden se do sada nije pominjao među favoritima, a Amy Pascal, koja je producent ovog filma, najavila je da će novi Bond, ime novog Bonda biti poznato do kraja godine.

dnevna doza dobrih mimova. Sveže sa mreže. Listamo Face i Insta umesto vas. Mim po mim. This is Radio K-Fall. Just better.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Radio K4, the station that cares about Kosovo.

Hey, featuring Sam Lunatic. To je ono što smo čuli i to je pesma koja je otvorila novo izdanje emisije Greatest Hits. A mi nastavljamo u mnogo dobrom ritmu. I od najvećih bendova svih vremena što ćemo čuti u nastavku, Queenie, Somebody to Love, veličanstveni Freddie Mercury i pesma koja je odavno postala deo muzičke istorije. Nakon toga Shaggy sa Sexy Lady hitom koji donosi onu prepoznatljivu kombinaciju reggae, pop i dance ritma koja je bila nezobilazna početkom 2000-ih.

Nasmo dalje sa dobrim ritmom slušamo Destiny's Child featuring The Brat, Survivor, pesmu koja je postala sinonim za snagu, samopouzdanje i za veliki pop uspeh. A čućemo i Justina Biebera sa pesmom koja je definitivno potvrdila njegovu solo karijeru. Cry Me a River, veliki hit i jedna od pesma koje su obeležile početak njegove nove muzičke ere.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Radio K4. Radio K4. The musical heartbeat of the town. Heartbeat of the town.
3: Would you dance?

Party de mi, Party de ti, emotivnu numeru sa modernom produkcijom i prepoznatljivom energijom u kojoj se lični i intimni momenti pretvaraju u zaraznu pesmu. I ova nedelja se nalazi na 11. mestu. Jedna pozicija bolje za Rosie, Peso Plumas, koji stižu sa numerom Daytona, energična saradnja koja spaja modern latino urbani zvuk sa prepoznatljivim stilom jednog od najvećih imena regionalne scene, pa uživajte.

Na devetom mjestu slušamo Belako i To kišu pesmu Lojente, provokativnu i ritmičnu numeru puno energije sa zaraznim ritmom i prepoznatljivim urbanim

0: Action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio Kfor jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio Kfor Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Glubarenje za savršen kraj radnog dana.
6: This is Radio K4.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: The number one. Number one. Number one. Music station. Radio K4.